маркетинг. Радио БИС 97.9. Највеќи избор и најболи услови куповине гума. Могучност плаќање на 24 рате. Рата веќе од 150 динара месечно. Велика мрежа професионалних сервиса и мало продаја. Кемо Импекс.